0: Buen día.
1: Good.
0: Yuliza Gonzalez, 20 years old, first name Juliza.
2: Okay. 525-2173.